svagare än jag, det syng Ida lova. Och med det så ska jag stämpla ut. Du ska få nytt torsdagen vidare och så snackas vi i morgon till fredagssändning. Så det är bara att skru på radion din igen då. Här får du Meghan Trainor på väg ut.